Silai mungkin lah plus sih mungkin pandu dia jadi malam sam. Tapi jangan dun kau tim sahu ni jadi mon. Tapi ni militer dia tahu je. Tapi militer ni dah nak cik dah ngok militer lagi ni sam, tong lagi ni sam. Binak sih macam kau dia cakap nulai. Tapi kau ya ni, tapi ni yut kelas sam ya. Mungkin dah binak sih kau dia. Tapi ngadak kim je ni, tomat tega ya ni sih jasum ludi sud. Di bawah dia cakap nul maaf di sahu nauin sam. Tadi bumi dan sauk dunia jadi, tadi sejumai na liuti ni tungtin di rugu kaman cawanya ni munu sam. Tadi minu tadi nyanang orang di sisa kun tangok hamak bunzen nimbul, anak mak bimbul, umbamune cikta tane jawanya tong mugi nimbul birinyak. Tadi zingi ni biran cikta cega dewan munu, ane cik napsim tem umtin mina karap ti sukan umtin tima dole jawan cikta ne yakan munu umtin nimbul sam, minak sema jawum dinerai. Ini ada, biasa tengah macam tisu mana tu, biasa syarat guna ni sama. Tapi nak paman bunzan ni, ini nak cacing di ni ni dia sampai suruh di ini mana dia tu jadi show ni. Tengah ini syarat macam tisu ni, jadi syarat guna ini liu dia, ni ambil ni. Oh, tak kacau mana tu dia ya. Tapi juga dia biasanya syarat guna ni dah. Tapi nada orang ni jawab sahuk, kemudian jawab juga mana ni. Di bawah ni mampu di show ni, jadi orang mampu di sah sah ni. Tak ngok yuji ini jika jauh di tangguk kelongan ada ya banyak. Sini ni ada orang kata jalan senor untuk nubaji jasum ada juga yang si jadi ngok juga jauh tang banyak. Anak tahu ke jantai yujur mudi ni untuk nombor uzuko pizi ada di mui jauh tang banyak. Pizi ji siomsi ni banyak. Ada ini jauh kah tangji dibok coba dat magu ya ya. Kalsok toga de geuya yaksi umjindi tongbe nyaf da ire pamme bunzen ne ire inine rabranen chüdiya be nyaf itmayane da şiyük düze ombul gebe temdini şi onyaf ejik masado ngok buzbulun nezuye ranen jikta ire çega tongbe ni ejik dondang anayne molamtıp ire ne jikda iç ngovan ijaya molamta be tongbe nyaf ejikda ire janme tamanayne ne ne digba jik sembe nyaf Jawab cakap dat, dat bebung ya, si macam dat tong ya, ya bebung. Dah ngok mising nezu, buzul nezu ini nene mak iye jikta misal beti tau longs ngok buzul nene duk tong minak laga bis, iyo ni umtin ka tongs, umtin meju iye ni je kelong de ya bebung ya. Tapi kacim ngono di mat umtin ni saya tu murni. Tapi je, tapi lepas mabunza ni murni benak mak nang sini saya tu ini. Tapi iyo ka jawab tong ni, junior nang kamp. 자숨통 제우통은 예랑 샤도랑도 임신달에랑 즉 제우음진 통우인에는 자숨통 제우통은 나를 파마 분전낭 시절 유인이었어 다 이구가 견차 유주리 무디낭 무유식 제우통은 예시 등신데 우당에 즉 견차에서 나오니 불민시야 그의지 물은이었어 우당감 제우통은 모동이 물은이 다 이직 민호 다 이구가 미살부디 따 박살살부 롱스 음진 매양이야 중국 부족은 이제 두부르냐 지기 세둠신데 우주의 지기 예전의 인물 민호랑 지다 어서 침가 지랑 대간이 레게야간디 그의 인물 또 우주의 티 특실리티 모롱불 미주 인물이냐야 나이 좀 막 지금 든 담샷 이직 당의 인학 수가 제어직 하람 든 로마뱀 짐디 통육 띠리냐 다 지나 우다 짐능의 통냐 대자문어 즉 켈린냐 든 켈롬메디냐 다 미리 덕도 이치에 불리 달링 지치지 비낙심제 지라승이네 어다 비링원에 다네 류티 약보 뭐노 네이 마차도 봐준 티가랑 비리 차지약스 년부 감자원이네 뭐노 삼 심제 자문 타겨스 어랑 나다 랑샤 왕진 녹 된다 랑왕 녹 된다 지간 하나의 최적 된다가 직지가 통막할니야 당 하나 유주리 모두 드나네 라마나샤 야 불것 멋어도 증에원에 다네 녹여 야니 삼 비낙심아 대자문은 즉 타겨스 다 도나 이기 맞아도 답이 박살살보 롱양시 목부 민생내 두브레익다 다셨니삼 답이 낙심제 대자 문어 닝지스 심팜 운전 때니 문어 비직 드라이 이집 다이즈 대제 비나 낫비에 녹 대제 답이 웃맛 봐서 차장대 백 비제 퇴불 비 대자 문어 심팜 약시 답이 곧직 립니 곧바 대자 문어 미식 답에 뭐냐 다네 댄진 문어 정거이 댄진 문어 정거야 답이랑 대세문은 내한지가 민학삼론 내한지가 지루도인이네 다 대세문은 싸움든 템템지 벽제가 넌 이집주제 미망없이 브랏 넌 움든 여우지가 다 직부 대세문은 짜당 템 움든래 다이직달로 되지가